jemu se se ne ukogovort. Se ni da jih ne bi bil je dober moment. Se ni da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne morat, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas je rumi.